0: Let's make it up again. Let's chuck it up in the air. I was so good. Have to say how much you love me. Come on.
1: Ke rata go bolela gore mpotse nnete relationship ya gago le Chiko e bele bjang?
0: Ai tsele good ya ntsa rata thata Chiko.
1: Na sa bele ile ka ope wa metam. Intelligent go sha tsa ga o theletse Chiko. Go ntse ba tsebe ya mmino.
2: Mana ke ke ke theletse ke kwa mretse to wa stimela. Kuri ke kwa kuri ke kwa ka ke kina go tsa stimela na go tshela tsa bontate rape re so kuri o se re keng
1: na ke Chiko
0: gore ba teng bona ba ba stimela ke bona tsa ba tsamka di keyboard
1: o ke le jabis bombe
2: ke ya go
0: ke
1: basic
0: ke
1: ba re ka jabu
0: wa gitse kumalo
1: o ba gitse
0: ke na
1: o re ke le ba gitse
0: ya di se na sa di pila ka sa stimela
2: ya
0: you na listen to me ke
1: ba gitse go ne bele ke bolala wena le gore o mosha mawate ba gitse kumalo
0: ba gitse kumalo
1: ya o tla mo gopela go shopping sa theta ke
0: ya
1: le ana le bra wings
0: ya
1: ya
2: sekhane
1: so o petse ba gitse ke na betha mo base mo
0: base ona mo le loyte mo stimela
1: loyte le losa
0: ke ya
1: okay
0: ke na tsamika ba ntlona le ena ba pita mtisho ke ena ba
1: bitse o pita mtisho go no ba be
0: e ya ba bitse ba ile se she
2: no bona Mr. Fanta ke a go ra o o mretse to
0: ke
2: costume ya
1: ya
2: bello ke nya go tsiba ntate maringa sho le ka le bona rena go jo le kare ya swell khabe le gona le selsa le sona gona le sele se dirang gona belo motho mongwe taba tsa go gatisha belo le
0: eh gona bya no ke a gatisa ke re le dipina ba google mo YouTube ba tankere ba google Vasta V and Peter Maringa ba tla bona dipina tsa ka tsempa se ke di rile le gona mo la and then ke rile le documentary te gona mo YouTube ke sa ntse ke le busy ke etsa ano ba fela a ke na khamba ke sa bona
2: Ha go tloga ka na tselena e. Wa bona legend corner ga ile gona ka na tselai. Ke bona mogore le kwisha go diloka gona.
0: Eh.
2: Yeah. Tiko. Nga shanise se bara.
0: Ishiba shamina. Nga shanise se bara. Gakuto. Nga shanise se bara. Ishiba shamina. Nga shanise

0: tlao go batsa kuduko se o itlhokomele wena.
1: Tiragala kgwa o gona ke kitimela go yena ditaba tsa iri ya bosenyane tsa iri ya senyane ka botlalo.